12 sati i 45 minuta, bio nam je ovo Parni valjak Uhvati ritam. Ja sam već uhvatila ritam vikenda, nadam se da i vi, vi koji radite, već ste skoro pred kraj radnog vremena, isto kao i ja. A ostali koji možda tek se spremaju za posao, želim im da brzo im protekne vrijeme i da to manje stresa dožive danas. A ja vam donosim dva oglasa. Ako netko od vas traži stan, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen i namješten. Kontakt telefon je 098 1854 373. Ponavljam broj 098 1854 373. I drugi, iznajmljuje se nov luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom i garažom, kompletno također namješten s etažnim plinskim grijanjem. Informacije na broj 099 555 4443. Ako nisi stigao zapisati, ponavljam 099 555 4443. Dalje slušamo Coldplay.

Nakon singlova Ljudska prava i Idemo pjesmo, band Leto Štuke predstavljaju treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda.